0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.
1: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь, как на нищий пальмы колодец. Это все в жизни случается некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь кого-нибудь, вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь в восход? Ну, раз 20, все равно жизнь становится.
2: No sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la angustia es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo a determinado número de veces. ¿Cuántas veces más recordarás cierta cama de noche? Una tarde que formó una parte tan enrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella. Quizás 4 o 5 veces más, quizás no es eso. ¿Cuántas veces más verás salir la luz de Cristo? Quizás 20. Sin embargo, no aparece el matar.
3: Við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera útrótandi grunnur. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örfá skipti mér þess að. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernskuðar? Síðdegi sem er svo samofið verið þinni. Þú getur vart hugsaði lífiðins manns. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég fylg ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo henni? Kannski 20 sinni. Samt verðist allt útrúðum.
4: Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo non esaurito. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di morti e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia? Qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza godermi. Forse altre 4 o 5 volte. Forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia,